0: når de her 5 MHz, de ved i FM. Og så er du nær meget overgået.
1: Allahu Akbar, Allah.